0: Irola Irratia 107.5 FM.
1: Mundo guztia, mundo todo policía, mundo guztia, mundo todo policía, mundo guztia, mundo todo policía.